0: Mare pe felinu.
1: Alu.
0: Mi-a rapa mi-a rade sus tupco.
1: Mi-a rapa. Alu.
0: E în tup mai e în oca.
1: Alu.
0: Tu te faci în oca.
1: Alu. E tu tu fână și scapi în ceamnă.
0: E în tup tu găsu tu tu fână.
1: Mi-a rade de sus, mi-a rade de felin. De să te pese ca mă gama la fa de rai. Apa te si mira. De să te fi mira. Mi-a rade un studio.
0: E ne ajo.
1: Sau că tu vișale mea să te fel la tira de seara, na? Atunci au anare unul pe luând din.
0: E tot că...
1: Oamnii se fel la tira de seara, sunt fond nou. De atunci am adat malala cu. De atunci... Atunci am adat pe noi, vana acel melea ani, zmana ca fiel din cara cara nene. Aha. E de atunci am sănă să fie mărit, bine ne-am îmbumat. Am ajuns să le vezi, el la tira pe steava, na? Mă rastu a cigărit.
0: E în tup cum, că se jăcă nouă. E în tup cum, rastu în gire de dăi în Iisus.
1: E de tup am bavă candi, pastură, la sănă tu masă, na? Pastură, na? E de tup am ajuns și am avut, da? E de mărit și m-am suc. Că te lemă ta nu mă îngați.
0: Ia.
1: Sotapeta.
0: E tup cu macasita ca indira de Jesus. E de mrar sut cu isi că ni pastura e zei lasă na munzi ni las pastorale zei taterana ni Tomas na ani. Țara mandrusu, țara mi fierna de urețica ni namățica manaraca. Mare epifalina tup cu.
2: Mare epifalina.
0: Mare epifalina tup cu.
2: Era bana om de naran Jesus.
0: Mi-era bana om de naran Jesus, rai mandreni.
2: Ieșu, am șoată jucată, dar nu-i fană să fană în lua ieftă, zic ea în roali, dar că n-am apa iertă cu oa.
0: Ieșu, cu sora în zesos,
2: fără zic. Am șoată în remantă de picu, zic ea fără minti ea în fără zăuti, dar fără zic ea miau, n-am ne lală să ungă pe o zău. Când am angată că în hira, credu, atunci ne riam pe o. Atunci n-au nu vă lua în dinți.
0: So change it atop.
2: Yatul takua wan yakuna. Eva nakil. Then Mrs. Tatiar. Dalaina Sike. Sera Narfeshu. Ravatas Mam. Pastore Mila Sramaturoset. Madame Tina and Nini Helema Buimen. Yatul takua ni hira wan ni Christian na Piaravava Karihita om ni Helema Manrusu. Tarin Pastura Mapandrum Fad. Ise Andri, si Madame Wangi, Piaramunda, Ise Seta Mianakavi, Ramatua Rambina, and Manazar. Aukori, Papa Yetumon Vad, Sir, Ramse Sam Vad, Silens Fanta Mianakav, Ramatua Albertina, Se Paran Mianakavi, Ise Marson Vad, Yotunsu. Yatunsa Kua, Wan Misakais.
0: Mata
2: Francine, Monsieur Jean Tissier, Maman Niti, Maman Fijour, Madame Edvis, Madame Malala, sota favorain yafa da diatulta wano kuhir. Aori Fafara, Madame Klunin Tatsota, Monsieur Rive President, Monsieur Roger Masudwaran, Tata Zina, Aotena Saputi, Sireo, Nama Nirihita, Aotena Saputi, Ya tu chakun hira wanzana kapele zarar hiten in ravel la pita. Or ravel la miana kaf tamash nur si fabris arto tena sabut tutu plaris niken pastura zakum sena smatam la la dantista ari fita miana kaf kien. Ya tu chakun hira ufa pai reza na irutu katan mana na ulan in si salamari hira naiza naiza mihyas. Andre manta ne han ne fa ulana si fa salamana ta fira kawasi reo. Dem rar shokoa wa ni reo pastura mamuz ni las pastorali ani tamtaf. Andre manta ne han ne fa salamana si ta tira kawasi reo atup sani san fivrina masna san. Dem rar tutulan mafnar ta otikari hita tupko. Kota
0: Jesus tahon. Yento kota Jesus enko enora imandrindi makasitra ka indrindra.
2: Tota
0: to. Yento.